0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: En temas.
2: Ilomun longa seri.
3: Mwa kiotunga nyingi ma.
2: Wena, en Kagenya.
4: Seri yama.
5: Namit Egirai.
0: En Kagenya, en Mayen FM.
6: Lelo siri wasapu kwa lento lo shondo lo sain lol kiloroka Enkomono Erema Fest 2026 Kitirwe le siri wa lento mono ndarikinito mwenu ni obo Olapa le sieta Merabe kintarikini ungan olapa liyo udom Nkolo nyungan na ibeleke nyengkishu ino Emu esere mare Enkomono tenebenki tengeno osirat le biblia Iro lariko nile kanisa Olasa nile biashara Enlendero ashor mare ipokin Osiriwe le limiyu nikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le duty ya entertainment etumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom

0: ke ane kishoro ame kipua ke open
1: yes.
0: kipuo ke atrenti me community ke atrenti me health ke atrake tungana kumo na ku kipuo shine kipuo itangen ne kitron tenebo ne kitron neiro amore sasengene ito nini akairo ae nini kanyodo ipe egrena siya yasa na kakili kisininche the community kiliki ajoki keasa rarochi tengara kiana ora apa ilong peki po mirushi kejo ninche lewa yola jome yoko shi ndomo noko
1: yes.
0: Nincho shina ikaja nincho shina asena siyai na keisudo kia nyene miki yolo yo kejia keshomendi ro eshomeneri abaike okay. Koke nye
1: antienye
0: eshoma itimbian eshomo kanisa na ore na semina kanisa na kea wiki aja wiki yare ore kumpe eshomo keitoronyo nena kera
1: yes.
0: Na kwegira sincha pa lewa ailelelep ailalamika ajo miki yolo raro isi yo kima nikiake etrejoki ore renike ndo yesu kul kayo na inepo ngera abaiki kukenye kumpe ore pepu idie na kepu ito ya ikaja aitotona meta kigira nyok ajo kimana pekilikilungana ajo mesidai tenentoton entitro na kunoshi tokit nasa tenentoton enatitro
1: mara mkiru ni muna tara respondo warpa jani ajitato njara ajo kisudaji wengkaya na apilato na ya uwekare nebe kwa magule nejo kwa yu kira lewa judo nye mitanyama alduake yu kenyo ena kode njando muno kukedi anje respondo kama mara pekira anje asana nisidoku nagara kanyu nage anjira nyamali ndo muno paan njana ape
0: jore nyino long kejiro nje aya ore dei erone tru nanala etorone natiro na keyolo menye na kweri nyapa enchangar amejiro sine nje egira nangakino ka ke ore badai nebono ajo ore ra roshi na kimila na ore na dui tol masai keji ore ntiro na memorata meami
1: yes
0: na kwina eure nje oling pemelo tu ake na tito nalawol paya na mo keji re ore na sil paya ne okurlo kijanani na ke yun nje nyo entitro na morata ka ke ne kiro lenge no lo ne ke dol nya jo ore nye kurlo kijanani me yelo nye nje tofauti me morata o e morata me jale nje
1: tito morata sawa
0: ore nye to kiare ke gra nje apubo aya onkera tongule ainyo ame morata nekwa na kwegira ya ya onkera kumo kebo enalo o laikampan
1: abu ala makweni
0: tine ala makweni na ya ke yo
1: ndoye
0: nevo machakos nevo enalo kikuyuni na ya uninyo ndoye ainyo kare ndoki na gera ingoro nemetumeto tiyai te kuna to ye neke gira morata na ku orento ki do na yolo ke gira iro
1: yes
0: ke gira iro o community ke gira iro olbayani ke gira iro ntomono na gira dola na kearai mabadiliko na lotu am ke gira si iro ndo ye
1: yes
0: ore nya pa ilo ngetu yentu na rejo ka gira ye ilasimisha ka ke neke jo number kiata toll number na end matrosho betu musaidizi na kwe yolo sininje right enye na yolo ajo in case peahu lazima na murati kaid matrosho ku number na tu musaidizi na kwe kigira iro onkayo ondoye nipayane ondomonoko kigira iro rioling
1: kirisa scenario ilo andoye na ajo kayuwe na murati Keti sa
0: Keti
1: Keti kesi na
0: Keti amore nyino long
1: yes
0: ore nyento mono na kejiro keha sa singine ni na mayuna no kake na ilasimisha kinyo enti try ainyo ke lazima na pe ilasimisha ki tankara ki kwanza ore teneyolo ni ajo memorata ore dena arna na ishorio shiko na roye nemesidai na hore nyento ke dukuya ke yiwa ke do ndabai na hore nyento ke dukuya na ke yiwe na ke rai pe morati pe aho na nguli
1: pe juri narna ka
0: pe juri narna ore siento ke are ore sien ke rai ne tum na atas nyankarna
1: ne ji endrupa
0: endrupa me dala jo mero tunga ne onyo onyora pe aho kiji yenta bai

0: nejia nkarne ah nejia nkerai nyo
1: entrupa
0: entrupa na kuidol ajo kea ninepu antoyie nayu pemorate yes. tenkaraki na
1: mm-hmm.
0: ore si enkae toki na recognition ake yu
1: yes.
0: metrejoki na ore imurata na irank eta enkito yani
1: kindalanga likae kejo mm.
0: e eta enkito
1: ino rayo pia
0: na ore no pia na kea usia nyamali
1: mm-hmm.
0: Amu tena kijoki ni trenkito?
1: Maybe na hii ra gaje ntito.
2: Yes.
1: Ntito.
0: Eme nijo na enikash na morate, mm-hmm. bama itoki ne ajonyo.
1: Uh-huh.
0: Entito.
1: Mm-hmm.
0: Ya kunyeka kaji? Hai.
1: Esiangiki.
0: Ashuma
1: gasi
0: kidogo. Ashu zaidi.
2: Yes.
1: Na gasi kidogo kado mbulu mbulu biashara. Tandaka hiyo bagi.
0: Iya.
3: Tiatu mayana mila maria mukishugunya buduko ya atarishara ne miadom.
4: Mayan FM.
3: Ewangan Olo Show
5: Ewangan Olo Show Nego talelo meta ore radiana na dinagra aligi
6: ya ba yalai
5: na na jidi mengu ror bayana mgerish lo yo ko lomondi
6: kerish bi
5: odi
7: karibu
6: erai
7: eo
6: tewena
7: iko
5: kore sa duo lo benya nang
7: meri radi banga na ji kake era si ke bau
5: he ama mayo lo nanetu minye ndoke ne potogi yo kam ni nyedogi yeu
7: enda ga sendoro ni siere ne makwata aramarisho endoke na shai
6: aya
5: iya na ga chebun
6: Aki sidaira na hei.
5: Kanya na melo nina banji.
6: Agila kena nwangani ramu. Apo na kengkai kikombi.
5: Doko di nyana mienda maijulo. Iye mesha yana.
8: Kodi na kido?
7: Yeo.
8: Epakaji hata nai?
7: Ndo hema kwa rabi kutu altamus.
8: Asi oki. Lelewa.
5: Ha yele soba.
8: Enda soba.
6: Wabi.
8: Ae ma. Ini endo ziyo kina.
7: Heya. Kanyo wada ina rogosha yor pa yan.
8: Enda nai la inderu wajyo ayyo. Ayay.
7: Adepe kana ajol tam.
6: Yor ori bigurua mdu na isi daya na shai.
8: Megure ragi nyalomon. Enda ngasendu shukodonga ngiti nyi.
6: Oo.
8: Enya ngegirin kituwa ginye eden veye ragintai. Nagito. Jebu wakulomo duwa pa emingil. Enda nai.
5: Ninyana nolo ita inyangu eden.
6: Ala kesana ninyangu eden.
9: Kishamu nemmelo kai sulla majani Nairobi ru akita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kai poki likitani ki Eden Tea the finest garden tea
10: Eden Maya Eramana yesirwa nejo kiana nyuki

0: Kabisa kajini mbara kuna saa kile jana yiri dalunga nyobo
1: Yes
0: Liki hidi ni kinjwa mbisa yaja
1: Elfu
0: Yes
1: Ishirini Kabisa
0: Yes dalunga nyobo liki ni kinjwa Troi elfu
1: Ishirini
0: Ndada moja na robieni Na saa jana aji
1: Nesa tano
0: Yes Kinjwa ya tangara na aji asio kine saa tano Kiara nyagwa na ini kiara
1: Kabisa
0: Kinyabu doi ole lomona ajini kiara ingu ya kajiado Kiara na ajini kitengena doi Olda kitari
1: Kabisa
0: Na kaya kaisi ni kinjwa bada Olda kajubake
1: Yes
0: Ya gira na ingu na kaya kaja Katum
1: Yes.
0: Yangu ngora la ni mshama mo elenya orani kuran sai.
1: Na nyu batika.
0: Yes. Angana yolo.
1: Meta.
0: Tanya register
1: 602#
0: star
1: 602#.
0: Wana bro register 602#. Basi tegulo bu sababu mara lo bu saja.
1: Ile.
0: Ya grass na na ngi machine. Ne ko loga ngora jo kanga kuran ne kaja.
1: Ero bragi.
0: Kanga du kuran na nani.
1: Yes.
0: Orani kuran na mara ine 56.
1: Kabisa.
0: Aje nasina no. Adumulo ngani
1: yes
0: naisho shilingi 1000 ngapi
1: 20
2: ewangan olusho mayen fm

0: Kabisa na jeti mbare kuna sai.
1: Yes.
0: Yes, yes, yes, yes. Kidele shara doye, Jiga da jo elemudi.
1: Oramati.
0: Oramati.
1: Kabisa. Kaya
0: emengasina jo kwa nji salasho leko tibu mpongesi.
1: Mm-hmm.
0: Yes, tosho di salasho ngaiki. Pigia ye kabisa. Dobra adu naba, naba keja, ene nyayo?
1: Nenyayo.
0: Damo wana nyayo?
1: Ye.
0: Ah, laki nyayo ujapata.
1: Iru
0: kaki,
1: aning
0: apa ya moja, funga, fungua, pongesi, salash, olegorimet, iso muda box.
1: Hey.
0: Eh buana.
1: Na hivyo tu ndio ametoka na 1020.
0: Yes, atu mura box my friends. Hivyo tu na ame homonyo.
1: Na ame homo kwa
0: jimu. Homo sana usoro
1: my
0: friend, yes.
1: Mm.
0: Mm. Sana ya raga dama?
1: Yes.
0: Ya raga dome aranyo?
1: Meldwero.
0: Elekwera,
1: elekmeta. Hai wala ini saai.
0: Saai na po kisip. Kisip saai.
1: Kabisa.
0: Kera.
1: Yes.
0: Mm. Ako nayo.
1: Kabisa.
0: Eta. Saai kila anyo. Ame homo. Mwaka.
1: Mwaka. Mwenye nikiringiju.
0: Hala yulai ni mwani. Demari siye ni ngaja.
1: Nijumu msae.
0: Nijumu nkijitoki.
1: Kabisa.
0: Odunga liko ushe ngudu ya ramati? Yao. Ya ulo. Ya ulo. Yulajo. Kila yofani ya muu. Kenda kwenye nije kidogo. Wede ya nishara.
1: Niko hie.
0: Niko hie.
1: Au sawso.
0: Na yura alelo. Na ura waliki yuka. Mwani jana yike ngaja.
1: Nijia nagias.
0: Nijia kununu. Na anajia kia.
1: Yes.
0: Degeba. Eke badi kiloro gino. Paya nalo. Yes. Ah, imenelo, ekwata.
1: Eh?
0: Na yela ganya na ebebera ibonji.
1: Eturiye?
0: Eh, mayenalo? Hello, mayen? Mayenalo?
2: Hello?
0: Yes. Hello, mayen? Allah. Ajili pia kina kwata ibonji. Anaenda mbio. Maga dar ne bo.
1: Mhm.
0: Ah, maye na lo.
2: Alashe.
0: Oye.
2: Oba.
0: Subo leng.
1: Eh,
0: hey. Kanyo be gra gwara yonji.
1: Salamu.
0: Kanyo shida.
1: Mapiyo.
0: Kemudi. Maga dar ne mud.
1: Ah.
0: Mhm.
1: Olwane ge yao.
0: Ndabe maye don kariya ga.
1: Ya
0: gwa don ngani. Lai gaja.
1: Ligo shi ngudera mati.
0: Na lo shi meyi. Ne meyi yao.
1: Ah.
0: Merele ho. Tini nyalo ni.
1: Hello, Mayan.
0: Wah. Ijo lona jenga online lesson.
1: Mhm.
0: Mayo la jenga nyo. Kalu lona jenga online lesson. E koroga.
1: Mhm.
0: Mana simu mu kwe kwe kwe kwe. Mayan. Aya, machi anga sai ga simu kwa sa tini?
1: Yes.
0: Amodol na jo etege. Pokin. Age mi go ikela mu kwa sa.
1: Pokin lo jenga online.
0: Mhm.
1: Acho lwana po kindo.
0: Lwana ga genjo laini. Sa ma toto na tobra.
3: Mungu baba nataka njogorani. Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligirarna.
4: Engudi oramati. Maya yan FM.
5: Mayan FM. Na bohong puiti na bishana. Eni ni kito yuk na ro kauti. Tenolunga.
4: Mayan. Maya yan FM.
6: Mayen FM, ipna bompo intile, esumiso yoko Kajiado County. Kajiado.

Polarasi le Paramount usingolio nage lo le disini nyanage atua gani kali sijui kang maela jonga igira isho agelo nage tini weji kiala singolio no rungwan kiala no supati by oleseme kiala iye by ma finest ni kiala Olarasi Paramount ni kiala sawa sawa yake pesi lema kanga igira isho kura ino tini weji tiato nage erishara ni igira ajo gani ndio kali toshu nage si mutini weji niyola ajo pia ore lungana le WhatsApp indi mnage atuosho kura tini weji Mnagur Mosuri Napshana 85929283. Tere ukure notini weji na itakwe.

0: Pangalan Unsyo.
1: Yola lagi yola iningo nimbasi sidaino leng teniweji abagi niyola ajo abagi niti kwa kona niyo mkuturo pia ni kwa rakaraka sana asho orgidibene kwa rakaraka sana nyana iki greta yolo yola iningo ni ajogi nyana nage form na tia niweji ya cash mbio mbio tesera star 602 hash ni galo nage nkikapu na bo tiaduwa nkikapu nini njori tini ya naraile pita nayo star 602 hash nindu mwengi nkikapu na bo tadamu ajogi ya gini nkikapu ni naraile Nadi nage zawadi ni tofauti tofauti. Gedi di nyana di mbaga nkalsuni nara ipuni. Tini yako nako la bahati. Unabadilisha mambo yako. Unabadilisha situation. Niti sahi. Star 602 hash.
0: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: eka over nejo ne neboy ehomoki aka aron nena wiki are ore wiki unini take entomononi over hotel ore sahi ina hotel etuwe sulari ane anabana turian nyola pale ajo hoye etaka sulari esiai natungiki apole ewu enaduo tomononi enye ikaja aibung enaduo hoteli nesapuku enaduo hoteli ikakuwa success nemituni oladuo le nibungie enkang vizuri kake wapate nero nanya lele aitoi alukunya nejo maine ele nkitok ai jime rodoli maine ele nkitok ai senta mehomo ya adol maine ele amu kela iwush maine ele amu kikaja barara naijo nena kigirai ya mari tero nage elelele mai ya FM kiri nage round ya tatu nadolta ajo daigani oramiet ninche nago ngorpewe saa tomonobo entipa unajua ikigonga saa 11 nikiponu atum nage indoropu olomon after hapo nikiponu nage kiponu round ya mwisho kake ore nage ya nijo laini ngoni eto nage granga musimu inage tini weji maoni yako ni gani kama rara nduareno laini ngoni unaona aje ima neno ginjo ntomono kumeomero arero yoke siyai tanegi mbukti yang pemebwe ushu pemebwe ya adolte senda unaona aje
1: mayan halo Mayan, hello.
2: Ndawo. Suba.
1: Subu uling.
2: Ni Alex Taylor ya muri warang guys.
1: Ehe.
2: Ni ala ni maradu mjadala.
1: Mhm.
2: Kwa ni vizuri kukutea muna mkaka enda afanya kazi.
1: Ehe.
2: Amo kama anadi ya rana igirara rito gina na maisha.
1: Ehe.
2: Redo ya rana ana ya ara rana nol biashara ilo ungishu naro ldoka.
1: Mhm.
2: Jadi aja lah tu ke kita orang orang ni.
1: Medi.
2: And nello bank itu sini aja. Orang itu dia nak awal ada tu ke palo tu nello tu sini ni bank tu memang murah tu jauh ni tu.
1: Mhm.
2: And dalam tu ni orang kalau dia mahu nak korai dah lah jadi lagi apa nalla kalau orang ni.
1: Mhm.
2: Ego ni nona ni sendiri.
1: Mhm.
2: Tu ke awak nak kenal awak tak sute.
1: Mhm.
2: Ada renol doga.
1: Mhm.
2: Nei ingwa lunga nako luma, mulum dilo, siya ti yataki mwanamkaka wanekana, naona kama mwanamkaka kenda tau natamuacha.
1: Mhm. Kendo lana agewe ya itoka?
2: Kendo lana agewe ya kawuru.
1: Mhm.
2: Asya leleka keje ninye lo neje wewa ndaya lika imuru wuri ino lodoka.
1: Mhm.
2: Aya jaya ina nula.
1: Mhm.
2: Amara se siya ini neige, ndamo nasi jenye rase siya ini.
1: Asho lengi.
2: Nayago mar mindo yari.
1: Ehe.
2: Ella injo ya señor me chama ngoro ngiri ro ya de nilo siya ngoro dia iwe.
1: Ashe.
2: Ego na daga duru ngai ngora je nyo gino ro.
1: Ehe.
2: Ello masha do we.
1: Ehe.
2: Ayo ne na na ra be yara Alex te muro ronga.
1: Ashe olen.
2: Ashe.
0: Maski Alex amesema ni vizuri. Mhm. Enda ro gino ro dia nasiai. Ni vikipiki maelewano, ni vikipiki ya nkiroro ramu maisha, rana adia vantre na agreiri ya marire maisha nirejolo lewa, entava lelomori ni kirana agairi ya maripole polo
1: Mayan, hello
3: Suba, ngay
1: Suben
3: Suba
1: Suba, oleng
3: Yeya, ngay
1: Nanuage
3: Ele, edia Nairobi
1: Isi, bay
3: Ehe
1: Miki nchangkaya nashe
3: Dio
1: Tiji nge nkigwana
3: Ala basur.
1: Ehe.
3: Naji Grigori.
1: Ehe.
3: Naji Morgiu.
1: Ehe.
3: Ya chamari shaba.
1: Ya shomobi.
3: Amtana ngara long ni dina manga ilo hizo lbisil.
1: Mhm.
3: Kai mean. Mei magene di enki toko ene diole.
1: Ehe.
3: Na wore na idina biashara.
1: Ehe.
3: Wore na ibe indi matejo. So biashara na idina muka mana idina genjo longa ni ajogi. Wore ta mumogora paana.
1: Ehe.
3: Ya hiyo ya na biashara.
1: Mhm.
3: Ore na biashara.
1: Mhm.
3: Ainda yolo nangara ama nengolo ni midi nadal ngai.
1: Merai.
3: Nemebura ke si yelingera isho ngiri siya ya mokono nada ana olong arashu tinisho mewiki nada ina kata.
1: Mhm.
3: Ine abu nyo.
1: Mera.
3: Ore ta danda ana arubiyani.
1: Mhm.
3: Amu mera ama nanda me inyake ni imu ne nimbu gangai.
1: Mhm.
3: Ore na arubiyana imera nda neyana.
1: Mhm.
3: Pani ni longo longyongwan, ni medina narobi ya nini nebu medari hotel.
1: Mhm.
3: Ama na hile na hitisho mewi gini wagi ndomo nani, mimi nekipe narobi ya ngelolong.
1: Mhm.
3: Muge rifinyo ndomo nani ya nenengi.
1: Mhm.
3: Ure na hile nana muge shomere shata.
1: Mhm.
3: Jaga beitum ya shara na juna.
1: Mhm.
3: nda yolo ngaramu.

nenure nelo nadoyo. Osingolio sida yulengo kire raba yule ganaga orati kita mobo. Ninjoro gredia satomon obo entepa. Ega nga igra ya yuwa ginaga entepa na mayana amdoli aje shomo na goldama e shomo enkolo ngesalei. Nga igra ya nage ajogi entepa na mayana. Kikira naga iria mari. Teatwa nage lelere maya NFM round ni ya mwisho. Kanga igra ya yuwa entepa na mayana. Toshu nage simu. Kikira si iria mari. Anga manage na simu inyita yuwa ginaga maso obuare entepa na mayana. Nadololo nganyo gira ajonya kisi encho yoko la diki umekela. Iwe lienda bro. Nadololo nganyo gira ajobu ana. Nya kisi encho na yoko lo kiu amujo na hii. Eruna hiki gilisieren. Kikira naga iria marina ajogi mila mari. Mugingo njina hiki dogo ore begi shukunye. Aldo wangamusi yesi muinya reti ni weji. Kake ore nagi ya neja nene form nagira ishore ni weji. Ebagi niri sa ikona, ebagi niyata esilo dungani. Ebagi ninyo mal kidogo, yu nguri oshola urgently. Ninyo nagagira ajogi nene form na tieni weji. Hashomo nagi ngura nate sara *602#. Kiyaki ninki kapuni nara iletaine. Tudumuna bo. Parake vidu mwenki kapu na boti niweji nipik Mpesa pin. Ora yipik Mpesa pin, tadamu ajendi anurongosho la tiniweji. Kiata zawadi ni tofauti tofauti tini ya indi mnitu marangalusuni na ra ipuni. Ngurana na agiri niweji disira *602#. Tudumu mwenki kapu na boti nipik Mpesa pin. Nitu mwogi na agi arijingi nisha. Mila mari, amukishukunye na agi terishatane miado.